хадуулсан буканыгийн галчо ямина бухи хадина тали халуу тамих хил хариуна хадуулсан буканыгийн галчо ямина бухи хадина тали халуу